da, dim dim dim dim da, dim dim dim dim da, da da ka dim da da dim, da da ka dim da da dim, da da ka dim da da dim, da da ka dim da da dim, da da ka dim da da dim, da da ka dim da da dim.